پاهیزه که پرورده بو راجل بر آوا بو قلون جندای کامن هبو ده داویا شوین رش مینا روژه که سور چواتی دنی دای کامن جبهشم پرگران تو آنی دنی برا ده همیزانا هل نه آتی بوی جیرانان گوتو بو او کر و ببا مرخواسه که مزن و ها بحثه تدکرتن دای کامن او سال به کفن بهاره هاتنه او به غمگینیا پاهیزی بهورینه ده سر واره درسی میرا دجی به ظلم و زورا چکوچه ظالمان مزن بوی به آگر دل دایکان شوتی تا دل خواه شوتی به آوا چمه درد و کلا به چمه منظور آفدا برا لاما بوی پولات بوی اگیته که مرخاص او خوف و ترس کتی دل نیارا جیرانان نشاش گوتو بو تا روی وان فقرا رش در نخست روی تای کن